ba'du. Faya ibadallah itaqullah. Innal amra bi amni bada fi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi. Faqala azamin qa'il.